a neuvedam te. Moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kurza. Ali ti si tako daleko,